0: ist die Nachtschicht.
1: Ja.
2: Det står väl att jag är sinneslöp.
1: Det står hemska saker.
2: Gör det?
1: Ja.
2: Gör det. Jag kanske blir arg.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli. Doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad. Där är din pappas sin då.